Lederriksa var den gruppa där het. De Grobertaler kommer ifrån Tirol i Österrike. Två bröder och en fetter som dannar den gruppa där. Och vi ska höra på Tiroler Jungbauern Marz.

var vi färdiga med folks musikgenren för idag, och det blir popslager de sista tre låtarna. Nu ska vi faktiskt till Korfu i Hellas. 23 augusti 1949 blev Vicky Leandros född där. Hon kom till Tyskland i 1958. Och vi ska höra på, jag tror det är en gammal Grand Prix-låt som heter Dan Kamst Do, Apres Toy.